sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda.

6:01, dobro jutro. Ponedeljak, kiše nema, čini mi se da je nebo vedro i dan koji obećava. Da li će biti tako, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju jedan lijep ponedeljak, imamo pravo na njega, to je definitivno. Ili na kraju krajeva, kakav god bio, mi imamo pravo da ga doživljavamo na svoj način. Jer kažu ljudi, ljepota je u oku posmatrača, ma koliko to djelovalo otrcano kao neka fraza, nije, ima tu smisla zaista. Nekad jednostavno ništa, uvijek nekako uhvatite sebe kako gledate na neke stvari, možda i negativnije nego što bi trebalo, ali šta da se radi, nalete faze, nalete razno razni događaji, iz događa se dosta toga i onda kada čovjek sve to sabere, od toga zavisi mnogo i njegov stav prema njegovoj okolini. Kakav je stav prema našoj okolini? Pa možemo reći prema životnoj okolini, prema prirodi i nije baš najbolji. Mogao bi biti mnogo bolji, obzirom da sam se i juče uvjerio, pa mogu reći i razočarao u ljude kako se odnose prema prirodi i prema prirodnim bogatstvima ove zemlje. A da ih ima, ima ih definitivno. Ili kako je nekada neko rekao, doduše ne za ovu zemlju, ali rekao je za jednu drugu, ali može se primijeniti i na ovu, rijetko lijepa zemlja ili rijetko loša država, tako da kažem. Naravno, zemlja kao zemlja sa svim svojim prirodnim bogatstvima i svim onim što ima i potencijalima i slično, a država kao država u smislu organizovanosti, u smislu da se vodi računa o nekim stvarima, u smislu politike ili slično, tu škripimo i to debelo. Ali da li će se ikad išta promijeniti, da li će se ikad išta dogoditi? Pa možda jednog dana kada evoluira ljudska vrsta na određenom prostoru. Juče sam imao priliku baš onako da malo boravim u prirodi, doduše i prekjuče, ali juče sam imao priliku da vidim i Šatorsko jezero i da odem na šator i da uživam zaista u pogledu. Dok ne spustim glavu. Kada spustim glavu, vidim na parkingu ogromne kese sa otpacima. Možda je neko pripremio da ih odveze, u tom slučaju se izvinjavam, ali u svakom slučaju nije to lijepo vidjeti. Vozi, sklanjaj to odmah i ne znam šta to radi tu. Druga stvar, do jedne takve prirodne ljepote vodi jedan makadamski put. Nije to više ni makadamski put, to je šumski put koji je totalno izrovan sa baruštinama od pola metra dubine. Tako da ako prođete automobilom, svaka čast, može se, ajde sreća pa je automobil nešto viši kojim sam išao, ali ako imate nešto niži automobil, nemojte ni pokušavati, zamolite nekoga da vas odveze, jer vrijedi na kraju krajeva vidjeti i doživjeti tu prirodu. Eto tako se vodi računa o prirodnim ljepotama, o pristupu istim. Trebalo bi neko da povede računa o tome, da malo da se pokrene neka inicijativa, da se to populariše, da se dovedu ljudi, da to ljudi vide, jer zaista je to jedna prelijepa i zdrava sredina prije svega, tako da bi se moglo smatrati i nekom vrstom vazdušne banje. Ali eto, da neko ima malo smisla za posao, bilo bi dobro. Za početak bilo bi dobro da se sredi taj put, ako ništa barem da se naspe neki makadam tu i tamo, a posljednjih 7 do 10 godina ne vjerujem da iko išta radio na njemu. Eto, odužih malo sa ovom pričom, vratimo se mi na one jutarnje, na onaj jutarnje informisanje o temperaturi, o vremenu, o sličnim stvarima. Da vidimo ovako, Banja Luka jutros, temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 15, u Bijeljini i Trebinju 17, a u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas prije podne, evo znao sam, prije podne očekuje se na oblačenje, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka može biti poslije podne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, u Hercegovini do 32 stepena. Dakle, tako glasi
vremenska prognoza. Kaže ovako, 1832. godine, 21. septembra, dakle na današnji datum, umro je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe i Waverly. Skupljao narodne pjesme, pisao epove iz istorije Škotske, izdao u engleskom prevodu i narodnu pjesmu Hasana Aginica. Izvršio je značajan uticaj na evropski roman. A 1866. godine rođen jedan sjajni gospodin, engleski književnik Herbert George Wells, koji je svojim prvim romanom Vreme plov utemeljio naučnu fantastiku. Napisao je još Nevidljivi čovjek i Rat svjetova. A 1974. umro je američki filmski glumac Walter Brennan, prvi glumac koji je dobio 3 Oscara, a poznat prije svega po brojnim epizodnim ulogama u western filmovima Moja draga Klementina, Crvena rijeka i Rio Bravo. I da vidimo, 2014. godina, time ćemo zaključiti, svijet je u 2013. godini izbacio mnogo više ugljen dioksida u atmosferu nego ikada ranije, a 3 najveća zagađivača su Kina, Sjedinjene Države i Indija. Tako se navodi u izvještaju uoči samita Evropske unije o klimi, dakle te godine i na današnji datum. 6:07, jutarnja ekipa Big Radija vam želi dobro jutro i uspješan početak radne ili neradne sedmice u zavisnosti od toga u kojoj ste kombinaciji. Dobro jutro!

6:21. Gledam tako neke naslove i tokom vikenda objavljene tekstove i svašta čovjeku padne na pamet. Tako da recimo gledam da je opet došlo do nekih povećanja primanja. Jer, kako kažu, sve je dublji jaz između političara i građana. On je toliko dubok da je bukvalno nepremostiv, to možemo komotno reći. Dakle, građani plaćaju poreze, pune budžetsku kasu, političari krčme kako žele i ne polažući račune nikome. Umjesto smanjenja basnoslovnih plata javnih funkcionera, ponovo se govori o povećanju plate. Tako će plate funkcionera u Bosni i Hercegovini biti veće za najmanje 600 maraka, nakon što je osnovica povećana sa 630 na 690. Pod izgovorom brige o državnim službenicima, vojsci i policiji, ista osnovica za sve znači i povećanje plata svima, bez obzira na to koliko zarađuju. Izbori i novi mandati su pred vratima, političari se svojih primanja ne odriču. Državni parlamentarci na radno mjesto dolaze rijetko, ne rade ništa ili urade nedovoljno, plaćeni su redovno, to ne smije da fali. Stručnost i odgovornost nisu obavezni, jer znamo da ima i polupismenih, barem po načinu kako se izražavaju. Džaba diplome, džaba sve, ali ipak neke druge stvari se cijene. Samo nekoliko metara od njihovog radnog mjesta, evo recimo kada su u pitanju zajednički organi, nalazi se i Filozofski fakultet, tamo rade profesori, ali za pola manje ili možda čak i još manje plate. Tako da ljudi jednostavno su izgubili dodir sa realnim svijetom. Imaju ogromne plate, daj još, ne zasiti su. I gledam iz kampanje u kampanju, recimo, političari kada se obraćaju narodu, niko ne pominje o rezanju troškova u administraciji, niko to ne pominje jer to je onako dobra jedna baza. S druge strane, niko ne pominje broj službenih automobila koji se koristi u ovoj zemlji. Broj automobila koji se koristi 24/7, dakle 24 sata. U redu je ako predsjednici entiteta imaju službeni automobil, vozač. Ako predsjedništvo ima službeni automobil, vozač. Šta će automobili službeni i vozači predsjednicima raznoraznih skupština, parlamenata, njihovim potpredsjednicima, dajte vozača, dajte automobila, dajte, pa imamo više vozača nego članova kabineta kompletnih i vlada. Dakle, to je čitava jedna armija ljudi koja živi na budžetu bez ikakve potrebe. Dakle, to je nevjerovatno. Zar ne može neko ko radi koji je zaposlen kao potpredsjednik ili predsjednik skupštine dođe svojim automobilom na posao ili ne daj Bože biciklom? Koliko ljudi ima treptače, raznorazne rotirajuće svjetla ili kako se to nekad prije zvalo rotacije? Koliko njih vozi kao ubice na putevima? Dakle, to su nevjerovatne stvari. Svako sebi nakači treptače i dužan si da ga pustiš, da ga propustiš, možda ponekad i prije nego hitnu pomoć. Ali eto, šta da se radi, imamo mi izgleda viška novca, narodu to ne smeta i to je očigledno, narod koji sastavlja kraj s krajem i treba da sastavlja kraj s krajem, neka tako bude i neka tako ostane, jer očigledno su ljudi zadovoljni tim stanjem. Dakle, rasipa se na sve strane, moglo bi se racionalnije trošiti i kako kažu ljudi, kada bi se usredili neki troškovi, racionalizovali neki troškovi, bilo bi svima lakše i ljepše. U međuvremenu cijene goriva probijaju plafone, rekordi padaju, nećemo više ni pominjati cijene goriva jer mijenjaju se na dnevnom nivou, a s druge strane postoje i neke mjere koje su uvedene. Recimo, još nikad nije mi palo na pamet da uzmem onih 10 feninga po litru koje je dodijelila vlada Republike Srpske, jer to je zaista zanemarivo, pa možemo reći na neki način i uvredljivo. S druge strane, evo gledamo Srbiju koja diže stalno procente smanjenja marži i nekako opet reguliše cijene goriva.
Vlada federacije ograničila je na dodatnih 90 dana mjeru gdje su kontrolisali maksimalnu dopuštenu maržu i drže je na 25 feninga po litru. Dakle, ne smije biti veća marža od 25 feninga po litru, što i nije tako loša mjera. Zatim, i razno razne zemlje, Mađarska pomaže recimo ljudima da lakše podnesu krizu sa gorivom, sa benzinom, sa dizelom, a cijene, rekordne cijene goriva su i u Evropskoj uniji, dakle padaju ti rekordi, opet se ljudi trude na neki način da pokriju te troškove, da razno raznim subvencijama, razno raznim ograničenjima, regulacijom tržišta pomognu građanima. Tako da moglo bi se malo obratiti pažnja na ljude. Na ljude bi se moglo obratiti pažnje, jer ako gorivo divlja, onda divljaju sve cijene, a tome smo svjedoci svakodnevno. Tako da nema jednostavno nade da se nešto promijeni. Ako nastavimo, nećemo dobro proći, to je sasvim sigurno, jer samo treba vidjeti koliko se rasipa, koliki su budžeti po institucijama, koliko ima toga što se troši nenamjenski ili bespotrebno. Dakle, ljudi, vozite svoje automobile, sipajte svoje gorivo, imate mnogo veće plate nego građani i dajte, za Boga, nemojte biti prokleti, to je ono što ljudi žele. E sad da vidimo, Gordana je sa nama, kaže dobro jutro, vrijedna big ekipo, idemo u nove radne pobjede i ovog ponedjeljka. Pa je tu Ljubica, kaže ponekad nam ne treba ništa osim jedne stare klupe, pored puta malo tišine, vremena da saberemo misli. Jeste tako, potrebno je čovjek ostane nekad sam sa sobom da se malo presabere, i to je ono što je sjajno. A kažu ljudi, ako ne možete da budete sami, ne možete biti ni sa bilo kim drugim, i to je jednostavno tako. Možda je ponekad najljepše onako sam se odvojiti i razmisliti o nekim stvarima. Dobro jutro, Maksi, pozdrav Dragane, svaka čast, bio sam na velikom šatoru. Da, lokalno stanovništvo kaže šatoru, a ne šatoru, da, jer šator je znamo šta. I predivno je, kaže, tek kad se izađe na sav vrh, vidiš kakav je osjećaj. Da, to je sjajno, to je baš onako dobar osjećaj. Zatim Dragutin je tu sa nama i veliki pozdrav za njega, kaže Crikvenica 17 stepeni i standardno u svom stilu, kaže dobro jutro, čestiti narode. Naravno, moramo se truditi da budemo čestiti. Đala kaže dobro jutro, pozdrav Đali, pozdravljamo i Dejana, kaže dobro jutro od Piljara, pa Draženko kaže svaka čast Dragane, jedini ste koji kažu stvari kako jesu, ali narod je to sve kriv što prodaju svoj glas za sitne pare. Ne dajte glas ni za kakve pare, odgovarat ćete pred Bogom, zapamtite, da. Pa onda da vidimo Momir šta kaže, dobro jutro, pozdrav svima iz Vašarskog grada, koliko sam vidio neki oblaci se navlače. Kaže, moj Dragane, ne održavaju se putevi gdje se stalno živi i kreće, a da se, pretpostavljam, održavaju na planinama. Usput da pitam, ako neko zna, da li na građevinskim fakultetima postoji predmet kako postaviti poklopac šahta da bude iznivelisan sa putem, ako se uopšte ide na fakultet. Pa da, to je mene interesovalo. Dakle, 99% šahtova nije dobro postavljeno. Ili je udubljen 5 cm ili strši 5 cm. I to je zaista nevjerovatno. Ako hoćete da ga izbjegnete, morate prelaziti u suprotnu traku i imati susret sa nekim ko dolazi iz suprotnog smjera. Kaže, ajde ovi što ukradu asfalt, stanje ga pa šaht bude viši do 2-3 cm, ali kad je upušten pa to djeluje kao rupa na putu. Onda možda daju više asfalta, Momire, ko zna. Kaže, o prekopavanjima asfalta da se ne govori, kad se okrpe za par dana propadne nekoliko centimetara i nikom ništa, a trap na auto uništi, svaka zamjena dijelova, zna se koliko je skupa, ramena, stabilizatori, ležaj i tako dalje. I sad narode, da zalezi Libovići glas, kaže, obećavaju kule i gradove, kad zasjednu u fotelje sve zaborave. Kaže, od treptača ne možeš maknuti, da, postavljeni su na toliko automobila da je to zaista nenormalno, i kaže Momir, a da, apsurdistan je to. Inače, izbjegavam uvijek one zemlje u kojima ima ono stan na kraju, ali dobro, šta se radi, ima izuzetaka.
6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Dvojica muškaraca privedena su na punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa kao i materijali za, kako su naveli iz takozvane kosovske policije, nacionalističkim simbolima i njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Među zaplijenjenim predmetima nalazila se i oprema koja se koristi u izvođenju srednjevjekovnih borilačkih vještina. Inače, u Gračanici se održava Međunarodni festival srednjevjekovnih vještina i zanata Štit u srednjevjekovnom tematskom parku Ordo Draconis. Izlaznost na izborima za Državnu dumu Rusije do trenutka zatvaranja svih biračkih mjesta iznosila je 56,66%, a prema prvim anketama Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi sa osvojenih 57,4%. Centralna izborna komisija Rusije ocijenila je da je izborna kampanja bila najsloženija u posljednjih 10 godina po stepenu napetosti i spoljnih uticaja. Izraelske snage bezbjednosti pripremaju niz opsežnih operacija na okupiranoj zapadnoj obali tokom jevrejskog praznika Jom Kipur nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada vatrenim oružjem. Izraelska vojska trenutno sprovodi blokadu nekoliko palestinskih sela u oblasti Ramale gdje se napad dogodio. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbjednosna upozorenja za građane Sjedinjenih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda, ranije nego što je planirano, napustio predsjedničko odmaralište Camp David, tako je objavio Fox News. Moskva će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade dronovima tokom parlamentarnih izbora u Rusiji, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. 11 civila je povrijeđeno kada je ukrajinski dron udario u putnički autobus u Gorlovki, a ruska vojska je napala grad Dnjepar nakon čega je izbio požar u tržnom centru. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocijenio je da je privremeno upravljanje imovinom kompanija iz neprijateljskih zemalja nije dovoljno i predložio da se njihova imovina trajno oduzme po uzoru na mjere koje su sovjetske vlasti preduzimale nakon oktobarske revolucije. Ukrajina je zvanično apelovala na vlade svih zemalja u kojima posluje mreža kultnih centara Ruski dom, upozoravajući ih da prepoznaju prijetnju koju predstavljaju po nacionalnu bezbjednost i preduzmu mjere za ograničavanje njihovih aktivnosti i njihovo zatvaranje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i da se s njim dogovorio da se sastanu u Njujorku. Njemački kancelar Friedrich Merz obratio se javnosti iz sjedišta stranke CDU u Berlinu povodom preliminarnih rezultata izbora u dvije njemačke pokrajine i kratko i jasno rekao katastrofa. Izbori su održani u Berlinu gdje je prema preliminarnim rezultatima pobijedila ljevica dok je Merzova CDU druga, a u Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji AfD osvojio čak 38% glasova. Na drugom mjestu je Socijaldemokratska partija Njemačke, dok CDU ima jedva 5% glasova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Teniska reprezentacija Srbije pobjedila je Litvaniju u okviru svjetske grupe 1 Davis Kupa. Treći pobjedonosni poen za srpski tim u Niškom Čairu osvojili su u paru Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, slavivši nad parom Butvilas Gaubas sa 2-1 u setovima. Srpska reprezentativka i članica bokserskog kluba Obilić Sara Ćirković plasirala se u četvrt finale Evropskog prvenstva u Sofiji, pošto je u osmini finala ubjedljivo savladala šampionku Ukrajine. Inu Statkević jednoglasnom odlukom sudija 5-0. Četvrtfinalni meč na programu je 23. septembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju sa indeksom 5, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 15, u Bijeljini, Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas prije podne na oblačenje, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka može biti poslije podne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, u Hercegovini do 32 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo ajvar blagi 690 grama vitaminka 5,99, sok oranž litar i po vitinka 1,45, kafa gold 300 grama grand 7,95, deterđan za veš Mountain Fresh 2,7 kg tag 5,50, 100 vrtni metal staklo četvrtasti 35 maraka. Fortuna Market, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

7 časova, 20 minuta, još jednom dobro jutro. Nedavno i već duže vrijeme vodi se polemika o vještačkoj inteligenciji, kakvu i koliku opasnost može predstavljati za čovjeka i uopšte život na zemlji. Jer, kako kažu, mašine nemaju emociju. Nemaju emociju, imaju obrasce po kojima funkcionišu i to je osnovni princip, a sve ostalo se prepušta čovjeku, upravo zato što čovjek zbog svojih osjećajčića može da prevagne ili na jednu ili na drugu stranu i da istoleriše neke stvari i da ne reaguje hladno, logički, nego da uzme u obzir još dosta nekih uticaja. Ali, kako kažu, isto ne treba se igrati sa nečim što nije do kraja usavršeno i sa nečim što može biti veoma nezgodno, pogotovo ako mu date previše kontrole nad pogrešnim igračkama. Američki predsjednik Donald Trump najavio je formiranje nove organizacije pod nazivom AI snage, dakle snage za vještačku inteligenciju, po uzoru na američke svemirske snage i na imenovanje posebnog zvaničnika za vještačku inteligenciju koga je nazvao AI carem ili AI, kako hoćete. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži ocijenio da se vještačka inteligencija suočava sa pokušajima da se njen razvoj ograniči ili uspori i poručio da njegova administracija neće dozvoliti gušenje razvoja te industrije. O tome smo naravno govorili u našim vijestima prije par dana i kaže nećemo ni na koji način ometati niti gušiti rast ove nevjerovatne industrije. Naprotiv, čuvat ćemo je, pomagati joj, nadzirati je dok raste. Toga se naravno i bojimo, a kaže on je naveo da će istovremeno vlasti nastojati da spriječe zloupotrebe vještačke inteligencije, ocijenivši da se protiv takvih aktivnosti može boriti kroz postojeći krivični i građanski pravosudni sistem. Međutim, također ćemo tražiti ono što je loše, a to možemo veoma lako da uradimo pomoću našeg već postojećeg sistema krivičnog i građanskog pravosuđa. Tako je napisao američki predsjednik. Inače, Trump je najavio da će u tu svrhu formirati te napomenute AI snage po uzoru na svemirske i koje je opisao kao veliki uspjeh tokom svog prvog predsjedničkog mandata. O tome piše i Financial Times, a prema njegovim riječima administracija u Washingtonu će uskoro objaviti ime zvaničnika koji će biti zadužen za ovu oblast. Inače, kaže, u bliskoj budućnosti imenovaću cara vještačke inteligencije. Inače, Trump je razvoj vještačke inteligencije uporedio sa prethodnim velikim tehnološkim prekretnicama, napominjući da će imati još veći uticaj. Također je naveo da bi vještačka inteligencija u budućnosti mogla da čini čak 25% bruto domaćeg proizvoda Sjedinjenih Država. Mi smo ispred Kine i ostatka svijeta i namjeravamo da tako i ostane, kaže američki predsjednik. Inače, u istoj objavi optužio je demokrate da su godinama pokretali različite, kako on kaže, prevare s ciljem da nanesu štetu Sjedinjenim Državama. Među temama koje je naveo bili su istrage povezane sa Rusijom i Ukrajinom, globalno zagrijavanje, postupci opoziva protiv njega i pitanja transrodnih osoba i njihovo učešće u sportu. Inače, Trump je također naveo da su pokušaji da se ograniči razvoj centara za podatke uglavnom propali nakon što su, kako kaže, lokalne zajednice uvidjele ekonomske koristi njihovog prisustva, uključujući više plate, više niže poreze i bezbjednije ulice. Eto, tako vam je to. Mislim da se Trump onako poprilično u sve miješa. Neki kažu treba tako, naravno on je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ali na kraju krajeva govori o raznim temama. Ima on i svoje savjetnike, ima 300 čuda i ljudi koji su kojima je okružen, a na kraju krajeva on tu i onako služi samo za fotografisanje i povremeno lupetanje koje jednostavno više ljudski želudac ne može ponekad svariti, pa se pitamo da li mu neko pomaže ili sve smišlja sam. Ali tako vam je to sa klovnovima. E, da vidimo sada ko se još javio. Ovako kaže Šeki.
Da, kaže, Momir postavlja suvišna pitanja. To je ono kad je Momir rekao da li u građevinskom fakultetu može ikako da se nauči kako iznivelisati šahtove kada se projektuju nove ulice, i ili su nekoliko centimetara ispupčeni ili su uvučeni nekoliko centimetara tako da može što što da strada. Međutim, kaže Šeki, kaže, prije par godina je vjetar odnio krov sa arhitektonskog fakulteta i to je vrhunac zabave. Dobro, dobro jutro sa radnog mjesta, bus vozač Njemačka Emir. I kaže, za nisu svi ti funkcioneri kao onaj Stipo koji je pokrao penzije. Pa dobro, Stipo je otišao na ljetovanje, jedniče. Da, da, ali ovi kontinuirano rade. Stipe će platiti i za njih ceh i za sebe. Da, postao je simpatičan ljudima, šta da se radi. Kaže, pozdrav za Big, Dragiša Štokholm. Kaže, nema lakše zarade nego biti ministar u BiH. Dobiješ crnu limuzinu, gorivo ide do čepa iz budžeta, narod plaća njihove kilometre, njihova ljetovanja, njihove luksuze, a građani plaćaju ceh. Tako je i treba građani da plate, naravno. Naviklo se. Dobro jutro, dobri narode. Stari sam čovjek, iz dugogodišnjeg iskustva sam naučio, u državi gdje auto odskače na šahtovima i gdje postoje ležeći policajci u uspornici, da tu nema ni države niti institucije, rade svoj posao i trudim se da izbjegavam takva područja. Dževade, veliki pozdrav. Saru ćemo iz Lazareva također pozdraviti. Adnan je sa nama, kaže, dobro jutro, želim vam puno sreće i uspjeha u narednoj sedmici. Slike su od subote, kako sam i obećao. Svašta nešto tu ima dobro na stolu, svaka čast. Nena tu sa Ozrena, Jasmina kaže, dobro jutro, pa je tu Azra iz Zenice, šalje lijepe pozdrave. I kaže Momir, kaže, jel tebi to kaj djeluje smišljeno što Žućo izjavljuje? Pa Žućo je samo haotičan, onako poprilično haotičan, i toliko voli sebe, svoj glas i svoju sliku da koristi svaku priliku da izloži jedno, drugo ili treće. 7:27, još jednom dobro jutro svima. Dobrodošlica na jutarnje talase Big Radija, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi.

0: Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
3: Yeah! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo grčki tip jogurta 9% mliječne masti 700 grama Grekos 3,59, omekšivač za veš 2,7 litara Violeta 5,99, krev namaz nugat 400 grama Cipiripi 3,99, sire Damir i Gauda kilogram Paladin 10,95, servis porcelan 18/1 Napoli 47,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
5: Kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

Sveće u kojim pjeva ova pjesma, jer jesen nam dolazi preko sutra, nešto računam, ni 100 dana nije ostalo, ljudi, do nove godine. A skoro smo je načeli. Eto tako vrijeme prolazi i leti. Ajde da prolazi samo u lijepim i dobrim dešavanjima, stvarima, susretima. Da svaki dan možemo čuti po neku dobru, lijepu i ohrabrujuću vijest. Jedna od njih u protekla 24 časa, 14 bepsončića, utakmica jutros neriješena. 7 djevojčica, 7 dječaka. Dobrodošli da budu uvijek sreći. A nekad smo sreću mjerili upravo time koliko vremena imamo i koliko bliskih i dragih ljudi imamo, na koje računamo, sa kojima se družimo. E, danas smo došli do toga da se uglavnom srećemo po sahranama, rijeđe po svadbama, a ovako mimo toga da nađemo neko vrijeme teško. Sretneš se na ulici, pozdraviš se, obećaš neku kafu, vidimo se, čujemo se i to se tako razvuče na godinu. Jel ima već toliko? Ima. I ne mislimo o tome. Većina rodbine i prijatelja spremna da pređe 100 kilometara da nas isprati na onaj zadnji put, ali nije spremna da pređe ni 20 metara da nas obiđe i uvjeri se kako smo dok smo živi. Slični smo i sami, ako ćete pravo, uvijek nekako nešto odlažemo, pomjeramo, prolongiramo, a ne čini nas to posebno srećnim. Za danas još nekih sjajnih priča, ali o tome ćemo malo kasnije, jer znate i sami da nam je muzika ono što je najvažnije. Ajmo dalje, polako.

0: Opšti izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

Baš da nešto može da stane u pjesmu, ali je tužno što pjesma ne može baš da spasi svijet. Može malo da popravi dan, ako treba neka da vam dan popravi, 828-828 je naša pej stranica za poneki muzički prijedlog koji ćemo pustiti u onom satu od 11 pa do podneva. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate i bigportal.ba da nas možete čitati. Danas Međunarodni dan zahvalnosti i Međunarodni dan mira. Čega je manje na planeti, mira ili zahvalnost? Teško je procijeniti. Ima neke pozitive, nekih ozbiljnih priča. Putovat ćemo, pročavrljati o kafi i nekim sličnim momentima da ne zaboravim. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava jedan od najvećih bogorodičnih praznika, Malu Gospojinu ili rođenje Presvete Bogorodice. Mnogi danas ovaj praznik proslavljaju kao krsnu slavu i neka vam je srećno. A praznik možda najviše govori o čudu, o onoj mogućnosti da se velike želje ostvare samo ako ne izgubimo vjeru i nadu. Znate i sami, što manje teških riječi, što manje grubosti, što manje svađe, što manje nekih teških poslova, a što više razumijevanja i ljubavi prema drugima. Ismet nam se javio iz Busovače, Sead nas sluša u Sarajevu. Što se tiče vještačke inteligencije, pomaže nam da se svađamo s njom, jer svojim suprugama ne smijemo ništa reći. To je nešto Dragan u vještačkoj inteligenciji, vjerovatno iz ličnog iskustva. Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Naša Ina nas sluša u Vitini. Kaže, ima jedna lijepa izreka koja kaže, možeš pogrešno misliti, možeš pogrešno razumjeti, možeš pogrešno postupiti, ali nikad ne možeš pogrešno osjetiti. To je istina, međutim, često taj osjećaj ne slušam. Veka nam se javlja sa Pala. Vrijeme je uvijek isto, mi letimo. U tome ti je tajna. I evo onda jedan muzički prijedlog. Ti kad zagrdiš, ti baš onako zagrdiš ljudski, alaj, ići će pjesma na listu. Sve se razumijemo, Ranko, pozdrav ostaje u Banja Luci i ajmo još do Azre koja je u Visokom. Kaže, ja ću reći, kad ne bismo imali one loše trenutke, situacije, ljude, bilo šta što nam ne prija, mi ne bismo učili, ne bismo razvijali, ne bismo se razvijali, ne bismo napredovali i ne bismo znali cijeniti ono što imamo dobro. Iz najtežih stvari mi dosta toga naučimo i mijenjamo se, što je jako važno. Da nam ovaj dan donese zdravlja, radosti i ljubavi.

Break. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: Izbivalan sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. Prije 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu pripadnici Hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika rezervista tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Zločin na Koranskom mostu počinili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i takozvanog Zbora narodne garde Hrvatske. Pripadnici Jugoslavenske narodne armije su nakon predaje bili izloženi iživljavanju da bi potom bili pobijeni. Od počinilaca zločina osuđen je u septembru 2012. godine samo Mihajlo Hrastov, odlikovani hrvatski policajac koga je Karlovačka županija proglasila zaslužnim građaninom. On je osuđen na 4 godine zatvora, čemu je prethodilo više procesa sa proceduralnim izbjegavanjem kažnjavanja. Izlaznost na izborima za Državnu dumu Rusije do trenutka zatvaranja svih biračkih mjesta iznosila je 56,66%, a prema prvim anketama Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi sa osvojenih 57,54%. Centralna izborna komisija Rusije ocijenila je da je izborna kampanja bila najsloženija u posljednjih 10 godina po stepenu napetosti i spoljnih uticaja. Američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odlučan da obezbjedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje, uz poruku da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena ako to učini u dobroj vjeri. Iran negira da nastoji da razvije nuklearno oružje. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbjednosna upozorenja za građane Sjedinjenih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. Moskva će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade dronovima tokom parlamentarnih izbora u Rusiji, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koji su, prema navodima Moskve, korišćena u vojne svrhe, tako je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar BDU u Kijevskoj oblasti. Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast. I u sumnju je u ruskom napadu poginula jedna osoba. Lideri Francuske i Kanade Emmanuel Macron i Mark Carney obećali su da će ojačati međusobne veze kako bi se suočili sa rastućim geopolitičkim tenzijama, klimatskim promjenama, narušavanjem demokratskih vrijednosti, a nakon sastanka na francuskoj prekomorskoj teritoriji Saint-Pierre i Miquelon, nedaleko od Atlantske obale Kanade. Posjeta dvojica lidera toj teritoriji, inače prva posjeta jednog francuskog predsjednika od 2014. i prva posjeta kanadskog premijera u istoriji, uslijedila je nekoliko nedjelja nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj su ostrva kao i Kanada i druge zemlje Sjeverne Amerike prikazane prekrivene zastavom Sjedinjenih Država. Još jedan toplotni talas zahvatit će dijelove Francuske koja je ove godine zabilježila najtoplije ljeto u istoriji od kad postoje mjerenja. Iako u srijedu 23. septembra zvanično počinje jesen, u francuskom regionu Oksitaniji početkom nedjelje očekuje se najznačajniji toplotni talas sa temperaturom koja će ponekad biti od 7 do 10 stepeni iznad sezonskih normi. Prema prognozama, maksimalna temperatura će biti oko 33 stepena, na jugu zemlje i do 35 stepeni. Snažan tajfun kretao se danas ka pacifičkoj obali Japana. Meteorološka služba izdala upozorenje najviših stepena zbog opasnosti od klizišta u sjevernom dijelu ostrvskog lanca Izu. Obilni pljuskovi mogući su u regionu Kanto-Koshin, koji obuhvata Tokio, kao i u regionu Tokai u centralnom dijelu Japana. Ovog popodneva moglo bi doći do kašnjenja i otkazivanja polazaka brzih vozova na liniji Tokaido-Shinkansen, koja povezuje Tokio i Osaku.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Juventuda osvojili su Superkup Španije pošto su sinoć u Badaloni pobjedili Barcelonu rezultatom 101-87. Izraelski klubovi će i narednu sezonu Evrolige za sada početi kao domaćini van svoje zemlje, ali mogućnost povratka utakmica u Izrael i dalje postoji. Ipak nova procjena mogla bi da donese promjenu. Izvršni direktor Evrolige Chus Bueno i direktor takmičenja Diego Guillen trebalo bi da u naredne dvije nedelje posjete Izrael, gdje će procijeniti bezbjednosnu situaciju i mogućnost za povratak utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A vazduh je trenutno dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 64. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 15, u Prijedoru i Zenici 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas prije podne jače na oblačenje, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka može biti poslije podne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini do 32 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95, mob za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
6: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Ma ide nam se, ide, ali nema vremena, nema ni onog drugog šuštećeg vremena. A cijene sve veće i veće. Vidim sada vozači u Republici Srpskoj juče na pojedinim benzinskim pumpama vidjeli više cijene goriva. Litar dizela, kaže, na nekim u Kneževu premašio i 4 marke. Nekim. Dakle, može da se sipa i po nižim cijenama, ali moraš da se provozaš da vidiš šta knjige kažu na kojoj pumpi. Naravno, uzrok svega sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini. I to su samo dva koja su, eto, kao svjetski najveća, gdje onih 300 i nešto koje ne stižeš ni da pratiš. Neki su predaleko, neki su, znate kako svijet funkcioniše, ne ugrožavate pa se onda i ne informišeš. Pominjem sve to jer danas se obilježava Međunarodni dan mira. Još 81. utemeljen, a ideja je jačanje ideala mira među svim narodima i državama. Rezolucija Ujedinjenih nacija propisala, kao i sve rezolucije, znate šta s tim papirima i papirićima koji se ispotpisuju može da se uradi, da se naloži vatra i još ponešto, inače nemaju nikakvu težinu. Današnji dan određen kao dan nenasilja, prekidan je prijateljstava na svjetskom nivou. Danas će se održati razne tribine, priče o potrebama da bude mira. Međutim, uvijek će se, bojim se, mir postizati oružjem. Tradicionalno na današnji dan u sjedištu UN-a u New Yorku tokom dana zvoni japansko zvono mira. Poklon građana Hirošime i japanskog naroda u spomen na one razorne posljedice rata i ljudske žrtve ubijene pod izgovorom mira. Nećemo pominjati atomske bombe jer o tome već sve znamo. Kaže, najduži period mira u modernoj istoriji Europe trajao od završetka Drugog svjetskog rata 45. pa kao do danas. Zemlja bez vojske, postoji li takva na planeti? Kaže, Kostarika zvanično raspustila vojsku 48. Sredstva koja su ranije trošena na odbranu preusmjerena u obrazovanje, zdravstvo i zaštitu životne sredine. Budi kao Kostarika. Prema globalnom indeksu mira, Island je dosljedno rangiran kao najmirnija zemlja na planeti još od 2008. Nemaju operativnu vojsku, a njihova policija ne nosi vatreno oružje tokom redovnih patrola. Sad će mnogi reći, tamo ni komarci neće, koliko izolovano, ali svaka im čast. Znate i sami, golubica i maslinova grančica, simboli mira, kaže, potiče iz drevnih kultura Grčke i Rima, planetarnu popularnost stekla nakon što je Picasso naslikao golubicu mira za svjetski kongres pristalica mira 49. I samo simbol koji, opet, bojim se, ne znači ništa. Onaj krug sa tri linije, odnosno onim Ypsilon, osmislio dizajner Gerard Holton 58. za britanski pokret protiv nuklearnog naoružanja. Zvuči smiješno kad kažete da se Britanci bore za mir. Kažu ljudi, peace. Kaže, predstavlja kombinaciju pomorskih signala, semafora, znaka za nuklearno i za razoružanje, a u Japanu origami ždral je simbol mira i ozdravljenja. Tradicija kaže da će onom ko napravi 1000 papirnih ždralova biti ispunjena jedna želja. Djevojčica Sadako Sasaki, žrtva atomske bombe u Hirošimi, pretvorila je ovaj običaj u globalni simbol mira. Nažalost, ona nije preživjela. Da vidimo šta pišete. Naša Senada se javila. Pozdravlja iz Austrije. Kaže, kad me pitaju kako živim, pa idem na posao ili se vraćam s posla, ili sam već na poslu ili moram da spavam jer sutra opet idem na posao. Nažalost, to je većini tako, ali ne vidimo da smo upali u kolotečinu. Istinski srećan i slobodan je samo onaj čovjek koji može sam da određuje svoje slobodno vrijeme. Se nada moja da radi kad hoće, koliko hoće, i malo je takvih srećnika. I još plus da ne trpi razno razne ljude. Sale iz Doboja, veliki zagrlja i sa srećom. E sad čekajte da vidim. Neva nam se javila sa Islanda. Kažem, ja hoću na Islandi, ja bi u Kostariku, tamo je toplije. Kakva je ovo čupava biljčica, divno izgleda. Naša Zeničanka pozdravlja, mislim, iz Zenice. Zora kaže, taman dok se provozaš potrošiš što si uštedio na toj skupoj pumpi, tako da je bolje odmah natočiti na prvoj na koju naiđeš.
to je to, Zoro. Pozdrav ide u Hrvatsku. I pozdravit ćemo našeg Zlatka koji nas sluša u Zadru. Kaže, samo da te podsjetim. Pozdravit ćemo mi našu Nadu u Tuzli i sutra ćemo je podsjećati na sve. To što većina upravo to radi da se ne viđa za života ili se rijetko viđa sa nekim bliskim komšijama ili prijateljima, dođe na sprovod je reakcija tijela i misli, odnosno sjećanja, i kao izvinjenje ili žal što se nije našlo više vremena za druženje. Uzalud, razbiješ tanjir i onda mu kažeš izvini, on se sastaviti neće.

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću Obojte Kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i Obojte Kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i Cenva daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
5: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric.

rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: pred nama su nove vijesti. Prije 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici Hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Zločin na Koranskom mostu počinili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i takozvanog zbora Narodne garde Hrvatske. Pripadnici Jugoslavenske narodne armije su nakon predaje bili izloženi iživljavanju da bi potom bili pobijeni. Od počinilaca zločina osuđen je u septembru 2012. godine samo Mihajlo Hrastov, odlikovani hrvatski policajac koga je Karlovačka županija proglasila zaslužnim građaninom. On je osuđen na 4 godine zatvora, čemu je prethodilo više procesa sa proceduralnim izbjegavanjem kažnjavanja. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa priprema sankcije protiv takozvanog Međunarodnog krivičnog suda. Ovo je objavio Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Sankcijama bi nakon prelaznog perioda od 6 do 7 mjeseci bile zabranjene gotovo sve transakcije sa sudom. Američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odlučan da obezbijedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje, uz poruku da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena ako to učini u dobroj vjeri. Iran negira da nastoji da razvije nuklearno oružje. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbjednosna upozorenja za građane Sjedinjenih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. Situacija u Aljoškom gradu na jugu Ukrajine više od pola godine je katastrofalna. Civilima nije omogućeno da napuste grad, a vodu iz radijatora koriste da bi preživjeli. Ovo je izjavio ukrajinski poslanik iz stranke Sluga naroda Sergej Kozir, koji je pozvao međunarodne organizacije da se uključe u evakuaciju stanovništva. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koji su prema navodima Moskve korištena u vojne svrhe. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar BDU u Kijevskoj oblasti. Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast. I u Sumiju je u ruskom napadu poginula jedna osoba. Na poziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, predsjednik Xi Jinping će boraviti u državnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama od 23. do 25. septembra. Ovo je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Kine. Posjeta će, kako su pisali američki mediji, biti novi korak u odnosima Sjedinjenih Država i Kine, koje su prethodnih godina bile suočene sa trgovinskim sukobom i visokim carinama prije nego što su postigle dogovor o trgovinskom primirju. Kina je najveći kupac iranske nafte, dok je Peking odbio pozive Trumpa da prekine trgovinu sa Iranom. Kina se oštro usprotivila novom američkom paketu sankcija Rusiji, koji predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu daje široka ovlaštenja za uvođenje carina zemljama koje kupuju rusku naftu i gaz. Poruka Vašingtonu je jasna da se ne miješa u legitimnu saradnju Pekinga sa trećim državama. Veliki požar koji je u nedjelju popodne izbio u oblasti Chonos kod Sitije na Kritu i dalje aktivan, a vatrogasci su se tokom cijele noći borili sa vatrom. Požar se tokom nedjelje proširio prema području Karidija, zbog čega su vlasti nastavile sa preventivnim evakuacijama naselja nakon upozorenja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Djokovic je zadržao je 12. mjesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi. Njemački teniser Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz treći. Izraelski klubovi će i narednu sezonu Eurolige za sada početi kao domaćini van svoje zemlje, ali mogućnost povratka utakmica u Izraeli dalje postoji. Ipak, nova procjena mogla bi da donese promjenu. Izvršni direktor Eurolige Chus Bueno i direktor takmičenja Diego Guillen trebalo bi da u naredne dvije nedjelje posjete Izrael, gdje će procijeniti bezbjednosnu situaciju i mogućnost za povratak utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 17, zatim u Zenici 18, u Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini 20, u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas prije podne jače na oblačenje, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka može biti poslije podne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, u Hercegovini do 32 stepena.
3: Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Meni se čini da je ovo pred kardio sat i mudro mi ide odlično, još toliko dobrih starih pjesmica na listi, a često se prisjećamo i nekih starih vremena. Pa kad se govorilo o nekoj adolescenciji, o nekoj ranoj mladosti, obično 18 godina i kraj, momci išli u vojsku, djevojke eventualno upisivale fakultet ili čekale te iste momke pa onda stupale u brak, a danas kad se govori o mladim ljudima, kaže, sve češće se govori o maksi adolescenciji. Produžetak tog klasičnog razdoblja koje proživljavaju tinejdžeri, a koje obuhvata djetinjstvo i dijelić odrasle dobi. Međutim, malo je onih koji kaže danas žele da odrastu. Opametili se, jer i mi sad govorimo, da sam znao šta me čeka, ne bi kukao na rano ustajanje u osnovnoj školi, na prozivku iz matematike u srednjoj, ma ne bi žurio da izađem iz vrtića, a kamoli šta drugo. Sa šalu na stranu, nedavna studija sprovedena nad 8 miliona mladih ljudi i primijećene su, može se reći, ekstremne promjene. Mladi ljudi sve manje rade, sve manje izlaze, jer kažu zadovoljni na društvenim mrežama, čak i manje voze. Mnogi jedva čekali da napune 16 da dobiju onu probnu vozačku dozvolu, kaže danas i stariji, nek voze mama i tata ili taksi. Prema istraživačima, adolescencija nekad završavala sa 18, danas sa 25, a ni tada. Dakle, 25 pa si diplomirao već neko vrijeme i radio, osnova brak ako baš nisi porodicu. Međutim, kažu, društvena nesigurnost je osnovni problem, jer teže se nalazi posao, teže se osamostali, ali to nije jedino objašnjenje. Kaže, postoji biološki razlog. Nažalost, zloupotreba alkohola i narkotika u toj ranoj dobi, a sad je već sa 12-13 godina, onemogućava sazrijevanje mozga. Onda društveni mediji, manje interakcije uživo, igrice, i ti ne stižeš da stvoriš uvid u stvarnosti, iz nje nešto naučiš. Kažu, ovdje treba razmisliti i o ulozi roditelja, jer vjerovali vi meni ili ne. Za prvi posao roditelji obično gledali imaju li neku vezu, da nekog pitaju prije nego što diplomiraš, svejedno u srednjoj školi ili na fakultetu, možeš li negdje da mu nađeš nešto, pa eto, da malo, i to je bio maksimum. Danas ljudi, vjerovali ili ne, roditelji sa mladim za prvi posao idu na razgovor. Roditelji pregovaraju sa poslodavcem o plati. Nikome pogotovo nije taj prvi razgovor za posao neko prijatno iskustvo, da mu je kao takvo ostalo u sjećanju, ali roditelji, kaže, kontaktiraju poslodavca u ime svoje djece, odu na razgovor, dogovaraju platu. Dio mladih se uopšte ne buni, kažu, pa dobro, nije loše, šta? I vjerovatno zato i jesmo tu gdje jesmo. Almir nam se javio iz Visokog. Naš Dragoslav pozdravlja iz svoje Gradiške, kaže, nakon 29 dana veslanja i pređenih 478 kilometara stigao sam kući u Gradišku. Novi kombi za prevoz djece sa smetnjama u razvoju je obezbijeđen. Pratili smo, Dragoslave, znam da često niste mogli da nas čujete, jer internet je svašta nešto, ali pričali o vašem putovanju i pratili vas u stopu. Vi ste jedini koji kažu stvari kakve jesu, ali narod je kriv za sve ovo, jer se prodaje za sitne pare. U tome je tajna, kaže naš Kojić iz Minhena. Malo smo bili na Šator planini, Šatorsko jezero. Lijepo izgleda, drago mi je da se uživalo. Anđelko iz Teslića, Enisa i radna ekipa nas slušaju u Sarajevu i danas nekako lakše uz nas. Jasmin je negdje na Alpima, kaže, standard Bosne i Hercegovine i Švice skoro isti, gorivo 5.30 u Švici, a tu malo jaše od 4 marke. Vidim da ni u Švici ne cvjetaju ruže, ali ajde, kasnije ćemo malo i na tu temu.

jako dobra pjesmicica, još malo će i onaj vaš sat ljudi ima nekih muzičkih prijedloga zanimljivih, imate pravo na još poneki. Mudri će ovo sad morati da pregleda, da vidi da ja nisam šta zabrljavila. Koliko puta pokretana ona kampanja predajte oružje za koje nemate dozvolu, neće biti sankcija, i malo ko se odazove. A u ostatku planete stvari izgledaju malo drugačije. Kaže, građani Holandije predali skoro 3 tone vatrometa u okviru nacionalne kampanje koja se sprovodi zbog zabrane pirotehnike koja stupa na snagu od 2027. Dakle, 3 tone vatrometa. Ljudi lijepo, zabranjujete, pa nećemo onda to ni raditi. Evo, izvolite. I svaka im čast. Građanima na nivou cijele zemlje bit će zabranjeno korištenje vatrometa nakon nove godine, a trenutno je u toku akcija predaje pirotehnike na sabirnim punktovima. I to država jednostavno i lijepo riješi. Zabrana upotrebe, a ne apel. Apelujem na nemojte, povrijedit ćete se. Nemojte, povređuju se, nemojte, molimo vas, ugrožavate životinje, ugrožavate bolesne, ugrožavate pa nemojte. Vi znate kako to naše zamoljavanje uglavnom prođe. E sad, i da se zabrani, da li bi i kako bi se reagovalo, ko će znati. Vjerujemo da su neke zemlje srećnije i bolje uređene nego ova naša, da tamo negdje cvjetaju ruže, ali izgleda da baš više nije tako. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, stopa nezaposlenosti u nama dugo sanjajnoj Švajcarskoj ozbiljno porasla. Za strance tu više ne teče med i mlijeko kako se vjerovalo, kaže, čak i za visoko obrazovane strane stručnjake postaje sve nepristupačnija. Pa zašto? Zato što ljudi imaju svoje visoko obrazovane domaće stručnjake. Priznaju ti stranci, žena koja je iz Španije 90-ih stigla u Švajcarsku i bila prezadovoljna svojom platom u Cirihu, kaže, danas teže nalazi posao, do duše jer slabije zna njemački. Od 90-ih je tamo. Pa jel se stvarno nije moglo potruditi da se nauči jezik i da onda budeš konkurentniji na tržištu, ako ništa drugo. Kaže, muškarci sa visokim stepenom stručne spreme iz zapadnih i sjevernih zemalja Evropske unije na kraju zarađuju 14% više od Švajcaraca, a visoko obrazovane žene i 30% više od stanovnica Švajcarske. Jel vas čudi onda što se neko pobuni protiv ovakvih stvari? Sve je tu jasno. Ali ne bih da širim temu, svašta bih mogla reći, a to onda nije dobro. Amira nam se javila iz Počitelja, može li nešto od Halida? Može, smislit ćemo nešto. Don Kihot će u Švedskoj biti obradovan. Šemso nam se javio iz Bremena. Pozdravi iz Austrije, kaže, naši ozo dugo ga nije bilo, primjećeno. Mile nam se javio iz Koprivne, budite nam dobro. Miče iz Holandije kaže, Holandija ništa nije sredila oko pirotehnike jer je nemoguće, jer im je i za dan nove godine zabranjeno korištenje iste. I da budemo realni, ko će 17 miliona ljudi kontrolisati? Pa ja se nadam da nije svih 17 miliona ljudi iščašeno i da ima potrebu da puca vatromet i ostala sredstva eksplozivnog karaktera da bi kao nešto proslavila. Švajcarskoj sve cvjeta osim duše. Duše naše nikad ne cvjetaju i neće nikad procvjetati. Jutro svjedočim, iako zadnjih 10 dana u Švajcarskoj konstantno pada kiša, na kružnim tokovima gdje je cvijeće posađeno, dovezli su cisternu i zalivaju cvijeće. Naglašavam, iako je kiša konstantno 10 dana padala. E, to je da im ruže cvjetaju. Toliko o Švajcarcima, kaže naš Jasmin. Oh.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki.
8: Ima Eki.

na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se u srijedu 23. septembra na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Generalna debata 81. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bit će održana u Njujorku od sutra do subote 26. septembra. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je jačanje vojnih operacija na cijeloj okupiranoj zapadnoj obali. Odluka je donijeta nakon napada u blizini ilegalnog naselja Neve Cuf, sjeverozapadno od Ramale, u kojem je jedna osoba ubijena. Izraelska vojska saopštila je da je uhapsila Palestinca osumnjičenog za napad. Netanyahu je poručio da će izraelske snage progoniti sve koji su učestvovali u napadima na Izraelce. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbjednost na upozorenja za građane Sjedinjenih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. Cijena nafte Brent je danas pala na $102 po barelu. Futuresi gasa u Europi se kreću oko 80,5 evra za megawatt sat. Na pad cijena uticala je procjena analitičara banke JP Morgan Chase da su tokovi nafte sa Bliskog istoka ostali iznenađujuće snažni uprkos poremećajima na saudijskom naftovodu Istok-Zapad. Rezultati glasanja za Državnu Dumu pokazali su da je ideja o nanošenju strateškog poraza Rusiji osuđena na propast i da je Zapad ponovo doživio neuspjeh, ovo izjavila predsjednik Gornjeg ruskog parlamenta Valentina Matvijenko. Jedinstvena Rusija osvojila je 57,83% glasova na izborima za poslanike u Državnoj Dumi i vodi u 208 izbornih jedinica prema preliminarnim podacima koje je objavila predsjednik Centralne izborne komisije Ela Pamfilova. Situacija u Oljaškom kraju na jugu Ukrajine više od pola godine je katastrofalna. Civilima nije omogućeno da napuste grad, a vodu iz radijatora koriste da bi preživjeli, izjavio ukrajinski poslanik iz stranke Sluga naroda Sergej Kozir, koji je pozvao međunarodne organizacije da se uključe u evakuaciju stanovništva. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koja su, prema navodima Moskve, korišćena u vojne svrhe. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura Luke Izmail, kao i logistički centar BDU u Kijevskoj oblasti. Potezi koje povlači Volodimir Zelenski potvrđuju da je on mentalno oboljeli terorista. Ovo je izjavila portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ono što čine kijevski režim i Zelenski jeste, naravno, otvoreni terorizam. Cilj terorista je da posiju paniku i uliju strah. To je suština pokretačka snaga. Ne samo zauzeti, osvojiti, prisvojiti, opljačkati ili na neki način ostvariti uticaj, već upravo izazvati užas, navela je komentarišući prijetnje Zelenskog civilnoj avijaciji. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se danas sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, tako prenose francuski mediji. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena međunarodna pomoć Hrvatske i angažovanje kanadera. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da požar nije lokalizovan i da je stanje na požarištu nepromijenjeno. Ponovo je zatražena i međunarodna pomoć, a kao i pomoć kopnenih snaga profesionalnih vatrogasnih jedinica sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, susjednih kantona i Federalne uprave civilne zaštite.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: ATP sezona nastavlja se i ove nedelje sa dva turnira serije 250 u Kini, Chengdu i Hangzhou, a nakon Lever Cupa u Londonu za vikend naredne se sedmice igraju dva turnira serije 500 u Pekingu i Tokiju. Upravo se u Pekingu očekuje i povratak najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića na teren. Biće to i njegov povratak u prestolnicu Kine poslije čak 11 godina. Inače, Novak je u Pekingu osvojio čak čak 6 titula i dobio svih 29 mečeva. Đoković je zadržao, podsjetiću, 12. mjesto na ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi, njemački teniser Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz treći. Kazahstanska teniserka Elena Rybakina zadržala je prvo mjesto na najnovijoj WTA listi, Arina Sabalenka je druga, dok je Amerikanka Jessica Pegula na trećoj poziciji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Bijeljini i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 69. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 18, u Doboju i Zenici 19, u Bijeljini, Tuzli 20, u Neumu 25, u Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas, prije podne na oblačenje, ponegdje može pasti malo kiše. U Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, s tim da se više oblaka može očekivati poslije podne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura uglavnom do 25, u Hercegovini do 32 stepena.
3: Ko je? Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Hvala puno našem Anđelku iz Teslića što se prisjetio ove divne pjesme Mikija Jevremovića. Stvarno je bilo uživanje čuti i ovako nešto. A uživanje će biti čuti one priče o dobru i o dobroti. Uživanje će biti pogledati i vašu razglednicu na Face stranici, koja je odavno gotova, ali ja zaboravila da vam kažem. Isto je tako lijepa sa toliko vašeg truda, vašeg rada, ali i uživanja, što je posebno važno. E sad ona dobrota. Pomenuli smo našeg Dragoslava iz Gradiške, koji je veslao 500 i nešto kilometara da bi obezbijedio kombi za prevoz djece sa posebnim potrebama iz Gradiške u Banja Luku, i uvijek nam skrene pažnju upravo nazivom onog udruženja "I mi smo dio vas". Koliko je važno da ih prepoznamo i da im omogućimo da žive u ovom društvu. Ustanova socijalne zaštite Down sindrom centar iz Banja Luke ispisuje nove stranice istorije sporta, ali i humane inkluzije. Nakon što je prošle godine osnovan prvi bokserski klub u Europi, ljudi, za osobe sa Down sindromom, 6 boksera iz ovog centra učestvovaće na predstojećem Evropskom prvenstvu u boksu, koje se održava u Sofiji od 23. do 27. septembra. Prvi put u istoriji da će na ovako velikoj evropskoj sportskoj smotri da se pojave bokseri sa Downovim sindromom, čime će samo prvenstvo službeno postati potpuno inkluzivno. Odlasku u Sofiju prethodili su rigorozni i detaljni medicinski pregledi. Stručnjaci bili uključeni u samu priču, prošlo se i kroz posebne pripreme. U Austriji održan prvi istorijski trening. Priključio se i predsjednik Hrvatskog bokserskog saveza, svjetski šampion Željko Mavrović, isto tako. Onda iz Bokserskog saveza Srbije omogućeno sedmodnevno boravljenje na Paliću radi priprema. A iz ovog udruženja kažu, cilj je srušiti stigme. Osobe sa Down sindromom su prije svega ljudi, pa tek onda osobe sa invaliditetom. Kao i svi drugi, imaju pravo na šansu i pravo na grešku. Iz boksa mogu da uče. U ringu se borba vodi isključivo po jasnim pravilima, u ravnopravnim kategorijama i pred sudijama. Nema udaraca s leđa, kad protivnik padne, borba automatski prestaje. U životu, nažalost, to često ne bude baš tako. Kad neko padne, društvo ga dodatno gazi i još smatra da je dobro, da je to pravo, nastavi na mišljenje i znate već kako svijet funkcioniše. A boks ovim ljudima nevjerovatno jača samopouzdanje i motoriku, grade snagu. Druže se i vide da mogu sve što mogu i drugi. Dakle, istorijski podvig kreće sa ovih naših prostora i bravo. E sad da vidimo, tražite mi muzičke kasno, da li će ovo sve stići na listu, ne znam, stiće sutra, to je ono što vam mogu reći. Jorga nam se javlja, ali ovaj put iz naše Gornje Piskavice, inače bude u Švajcarskoj, kaže, nije to baš tako u Švajcarskoj kako se priča. Promjena je normalno bilo od 80-ih i 90-ih. Naravno da zavisi od obrazovanja, ali zavisi od toga kako se ko proda, mislim kako potpiše radni ugovor i pristane na neku platu. Ne moraš ti pristati na ono što ti ne odgovara. Traži dalje, ima firmi, ima fabrika koje bolje plaćaju od drugih, a da ima na istom radnom mjestu razlika u plati zavisi od toga koliku si početnu platu prihvatio. Pa ko duže radi, pa od godina starosti, pa od samog znanja, šta imaš od škole, hiljadu je faktora. Ima i probni rad od mjesec pa do tri, da li si zadovoljio ili nisi, da li se tebi sviđa ili ne. U svakom slučaju, kome ne odgovara, ide gdje bolje i ljepše. Eto, to ti je iskreno i vjeruj mi da je istina. Ne sumnjam u vas. E sad nastavak priče o Holandiji. Kaže, ne znate vi Holandeze, oni su ludi za svim onim što je zabranjeno, jer to urade namjerno. Oni ovdje kažu da ako im nešto zabraniš, oduzimaš im ljudska prava. I samo da kažem, mjesecima skupljaju novac za pirotehniku i Luna Park, to im je neki poseban doživljaj, a za pirotehniku idu čak i preko granice da je kupe ilegalno. Toliko u tome uživaju. Pa šta ćemo danas naučiti? Muzej nevinosti, Slađa Mandić i Peđa Jovanović za Trebinje. Pa Snaga vetra, pa Dotakni me, pa Robinja, pa uživa.

0: sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

Vaš omiljeni Mitar Mirić ima i južnog vetra. Ko u priči, meni ovo danas što čujem dosta za čitavu radnu sedmicu, ali neće moći izgleda po mome. Nego, da završimo ovaj sat dobrote još jednom dobrom pričom, a to je priča o zahvalnosti. Svjetski dan zahvalnosti obilježava se svake godine 21. septembra sa ciljem podsticanja zahvalnosti za sve ono dobro što imamo i izražavanje zahvalnosti ljudima koji su nam pomogli u životu. Umjesto onog stalnog gunđanja, prigovaranja, traženja grešaka, kritikovanja, zamjeranja. Važno je napomenuti da su istraživači utvrdili povezanost između zahvalnosti i niza hormona u našem tijelu, te boljih odnosa sa drugim ljudima, većeg zadovoljstva, boljeg sna i rada našeg imunog sistema. Kao i bilo šta na planeti, ljudi, i zahvalnost moramo vježbati. Nije lako, lakše je vidjeti sve ono loše, nepotrebno, neprijatno, ali zamislite da sami sebi možete aktivirati hormon sreće, biti opušteniji, biti raspoloženiji, popraviti sebi san, ojačati imunitet, promijeniti mozak, izgraditi bolje odnose. I da nećemo, onda je neko drugi kriv jer ja neću. Niko ne kaže da je to čudo, da će sve da bude med i mlijeko, ali samo olakšati dan u kojem ti se, ne znam, mrsko sastati sa rodbinom, teško ti otići na posao jer nisi u dobrom odnosu sa kolegama, jer hiljadu nekih stvari. Kažu, vježba se jednostavno, pravi se dnevnik zahvalnosti, svako večer zapišeš samo tri male stvari koje su ti uljepšale dan. Svejedno, je li to topla kafa, je li to nečiji poziv, je li to sunčano jutro, je li to lijep razgovor, je li to činjenica da imaš taj krov nad glavom. I kad je teško, koliko god situacija strašna, odmah pokušajte naći nešto dobro. I naravno zahvaliti direktno ljudima oko sebe i sam sebi. To ne smijemo zaboraviti, jer i sebi možemo biti zahvalni za toliko toga. Ajmo sad brzo. Đole iz Austrije kaže, svaka čast čovjeku koji se javio iz Švajcarske, tako i u drugim zemljama Europe. Zavisi kako se ko snašao i koliko radi. Veliki zagrlja ide u Austriju. Sale sa nama kaže, Švajcarska je nekad bila dobra, ali to je prošlo vrijeme. U razgovoru sa poznatim kardiologom kaže mi da je Švajcarska broj jedan po korupciji. Reko, BiH je gora. Kaže, jest, kod vas se sve to zna, ali kod nas sve ide ispod stola. Ma da. Miki Brada pozdravlja iz prelijepe Švajcarske. Stefan je u Jošavki, naša šefika u, gdje smo? Sarajevu negdje. Ljubica sa nama pozdravlja iz Kuljana, kaže, svaka čast za ovaj komentar o mladima, pa nisu baš svi roditelji takvi da idu na razgovor za posao. Ja se nadam da će doći vrijeme da će djeca sa dobrim znanjem moći da pobjede. Nadati se, Ljubice. Momo iz Gradiške, ma koja zahvalnost, čim nešto ne uradiš, sve prethodno se zaboravi. Pa ja ne znam kakve ljude poznaješ, žao mi čuti. Steve nam se javio iz Makedonije. E, čekajte, a Ida nešto kucka, ja to sad moram pročitati. Kaže, cvrkute, pozdravljate, cijeli bus bundevica. Idemo za Austriju. Veliki zagrljaj, a Ida ide vama. Uživajte, srećan put. A Steve iz Makedonije poželio da čuje, došao sam samo da te vidim. Pa ajde, nek budi.

0: dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO. 057 491 333. Istočno Sarajevo.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti na pravoslavnom groblju u mjestu Trnovac na području opštine Novi Travnik oštećeno je 11 nadgrobnih spomenika i kapelica koja se nalazi u dvorištu groblja. Slučaj je prijavljen policiji koja je pokrenula aktivnosti na utvrđivanju okolnosti ovog događaja. U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra za koje je osumnjičen njen 40-godišnji suprug. Ubijena je majka 6 djece, a na dan ubistva žena je u 21:10 zvala policiju zbog porodičnog nasilja. Policijska patrola stigla je 10 minuta kasnije, ali osumnjičenog nije zatekla na adresi. Nakon obilaska okoline, policajci su se vratili u stanicu da bi nakon 20 minuta poslije primili dojavu o ubistvu žene. Direktor policije priznao je da neposredno prije ubistva nisu preduzete sve radnje koje je trebalo da budu preduzete, imajući u vidu poznate rizike. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je jačanje vojnih operacija na cijeloj okupiranoj zapadnoj obali. Odluka je donijeta nakon napada u blizini ilegalnog naselja sjeverozapadno od Ramale, u kojem je jedna osoba ubijena. Izraelska vojska saopštila je da je uhapsila Palestinca osumnjičenog za napad. Netanyahu je poručio da će izraelske snage progoniti sve koji su učestvovali u napadima na Izraelce. Oko 70% anketiranih birača u Sjedinjenim Državama smatra da administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa nema jasnu strategiju za okončanje rata sa Iranom. Tako pokazuje novo nacionalno istraživanje Fox Newsa sprovedeno gotovo 7 mjeseci od početka sukoba. Situacija u Aljoškom gradu na jugu Ukrajine više od pola godine je katastrofalna. Civilima nije omogućeno da napuste grad, a vodu iz radijatora koriste da bi preživjeli. Ovo je izjavio ukrajinski poslanik iz stranke Sluga naroda Sergej Kozir, koji je pozvao međunarodne organizacije da se uključe u evakuaciju stanovništva. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući 2 teretna broda koja su, prema navodima Moskve, korištena u vojne svrhe. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura Luke Izmail, kao i logistički centar BDO-a u Kijevskoj oblasti. Microsoft, Google i Meta, organizacija u Rusiji označena kao ekstremistička, zajedno sa zapadnim vladama podržavali su call centre prevaranata u Ukrajini, čak i nakon što je Rusija izdala upozorenja o njihovim aktivnostima. Ovo je izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski ranije izjavio da ukrajinski zvaničnici i komandanti jedinica oružanih snaga Ukrajine nadziru prevarantske call centre u zemlji. Njihova godišnja zarada procjenjuje se na više milijardi dolara. Ta sredstva se koriste za potrebe ukrajinske vojske ili završavaju u rukama elite kijevskog režima, istakao je ruski diplomata.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Inter Miami i San Diego odigrali su 2-2 u MLS-u, a u centru pažnje je ponovo bio ko drugi do Lionel Messi, koji je postigao 101. pogodak u dresu kluba sa Floride. Ujedno je došao do 930. gola u seniorskoj karijeri. Predstojeće utakmice Republike Irske i Izraela u Ligi nacija odavno su prevazišle sportske okvire, a tenzije su dodatno porasle poslije izjava irskog selektora Heimira Halmgrissona. Izraelski islandski stručnjak jasno je iznio stav o događajima u Gazi i odluci UEFA da Izraelu dozvoli učešće u međunarodnim takmičenjima. Igramo protiv genocida, a ne zajedno sa njim, poručio je Halmgrisson uz ocjenu da ne razumije unije, zbog čega je Rusija suspendovana poslije napada na Ukrajinu, dok prema Izraelu nije primijenjen isti kriterijum. Republika Irska i Izrael odigraće dvije utakmice na neutralnim terenima. Prvi susret zakazan je za 27. septembar u Debrecinu, dok će revanš biti odigran 4. oktobra na TSC areni u Bačkoj Topoli. Meč u Srbiji će biti odigran bez prisustva publike. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Bijeljini i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 75. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, u Bijeljini, Doboju i Zenici 20, u Tuzli 21, u Neumu 26, u Trebinju 27, u Mostaru 28. stepeni. Vrijeme danas prije podne i tokom dana na oblačenje, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a više oblaka može biti poslije podne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura oko 25, u Hercegovini oko 32 stepena.
3: Big Radio.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od sada

Bilo bi odlično da nam se ovo lijepo vrijeme nastavi, ali bar za sada meteorolozi kažu od toga nema ništa, nestabilno praćeno pljuskovima i padom temperature od sutra pa u narednim danima, a na planinama se sutra očekuje i prvi snijeg. Protestujem oštro. Ima jednake efekte kao i kad neki veliki protestuju za koje šta, ali eto ja sam morala da uložim protest. Kaže onda 26. nas očekuje neka stabilizacija vremena i postepeno zatopljenje. Uglavnom temperature će biti jedva 22, a onda ono miholjsko ljeto kojem ćemo se valjda radovati, u kojem ćemo moći bar još malo da uživamo. Toliko o globalnom zatopljenju, samo da uđe i to u zapisnik. E sad da se uozbiljim, u Hrvatskoj od ponoći benzin skuplji 1, a dizel 6 centi za litar. Zbog najavljenih vremenskih prilika, ako već vozite, ljudi, čuvajte se, vozite opreznije. Znate da će onda automatski biti klizavije i neprijatnije za vožnju. A ovaj drugar o kojem ću vam sad pričati, tačno kao da je naše gore list. Sve se dešava u Belgiji. Policijska patrola se kretala sporije putem jer je obavljala provjeru. Bili su do duše u neobilježenom vozilu, a vozač iza njih počeo da trubi i ubjeđuje ih da brže voško dene gnjavi, vozi, šta ti je. E onda su oni zaustavili taj neobilježeni autić. Pa rutinska kontrola, pa se ispostavilo da vozač kojim je trubio ima doživotnu zabranu vožnje. Plus ušao u jednosmjernu ulicu, naravno u zabranjenom smjeru. 21 prekršaj u krivičnom dosijeu, od toga je većina saobraćajnih, ranije uhvaćen kako vozi uprko zabrani, ignorisao obavezu one kontrole alkotesta, a njegov advokat, te advokate, bolje da ćutim, je zatražio uslovnu kaznu uz pohađanje kursa saobraćajne bezbjednosti. A čovjek tvrdio da nije uopšte bio svjestan zabrane vožnje i da je auto mučenik koristio za obavljanje poslova i prevoza djece. Sreća pa je sudija bio normalan, odbio zahtjev odbrane, ocijenio da su činjenice previše ozbiljne za takvu kaznu, da on ide na ponovnu obuku. Pa je čovjeka uz ovu doživotnu zabranu vožnje osudio na još godinu dana obaveznog zatvora, dakle nema da to možeš da platiš ili da bude uslovno, plus 6.500 evra kazne i novu zabranu vožnje na još 2 godine. Dakle, ne može da vozi doživotno još 2 godine poslije toga. Da li će ispoštovati, čuće se. E sad da vidim jutros šta ste pisali, blago meni. Željka i ekipa iz Hrvatske putuju za Holandiju. Ja dok sam došla do poruke slutim da ste vi u Holandiju stigli, ali srećan put, ljudi, čuvajte se i hvala što ste s nama. E onda Stojanče iz Trošelja citira velikog čika Miku Antića, kaže: ne volim septembar, prohladne noći ni početak jeseni. Uvijek vrate stare uspomene, sjećanje na rastanke, na ono što je moglo biti, a nije bilo. Bezbroj pitanja, razloga, starih ljubavi, prijatelja koji su postali stranci. I opet lutaš ulicama davne prošlosti tražeći odgovore i po navici uvijek ostaneš bez njih. Veliki zagrljaj i hvala za ove čikamikine stihove. Daca nam se javila iz Srpca. Ja naravno nisam na vrijeme vidjela muzičku, ali ajdi će sutra. Kaže: gobleni restaurirani da uđu u razglednicu. E, to bavljenje goblenima danas može da donese i ozbiljan novac, ali usput to je joga za mozak. A kaže, što se ljubavi tiče koju si pomenula, još jutros prije 24 godine ovo ti je bila neopterećena moda što se ljubavi tiče. Važno je da ljubavi dalje traje. I ajmo još do Obilićeva, zove ga sa nama, kaže: kukaš da vrijeme prebrzo prolazi, ali znaš da si ti najveći krivac za to, jer kad ne slušam Big, dan nikako da prođe, a kad si tu, prođe dok si rekao keks. Ajde da mi kažemo hej živote.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

I danas i sutra smo sa vama, 20 minuta nam je ostalo do našeg kardio sata. Sad dvojim ozbiljna ili neozbiljna priča i nisam vam sigurna, ali možda bolje da bude ova ozbiljna. Pomenula sam vožnju i čovjeka eto, koji je imao doživotnu zabranu sjedanja za volan, pa ga policija opet ulovila, ali ono što je dodatni problem jesu mladi vozači. Čini mi se, opravdano ili ne, ali roditelji im previše vjeruju. U današnje vrijeme kad je vozačka dozvola na neki način potreba, a ne stvar neke mode ili pretjerivanja, rano ih dobiju, dakle čim punoljetni, lična karta i odmah se polažu i testovi, sve u vezi sa vozačkom dozvolom, a onda naravno namoliš roditelje, daj auto, samo idemo malo s društvom, naravno da ću paziti, kako neću. I onda znamo šta se izdešava, još ako na to dodate izazove sa društvenih mreža, onda nažalost imamo ovakav epilog. U Rumunija je u pitanju Prahov, dvojica mladića starosti 18 i 19 godina stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći, drugar koji je bio na zadnjem sjedištu je povređen i on je i potvrdio priču da je u pitanju TikTok izazov. Da vozite noću i to što je brže moguće, ali da ugasite farove. To su ju radili 120 na sat, dodatno ubrzali u krivini, ugasili farove i udarili u drvo. Mještani su naravno ogorčeni. Kažu da se ljudi na ovoj dionici puta često trkaju, da prečesto čuju za mlade ljude i njihove izazove na ovom dijelu puta. Ima dosta njiva pored i bilo ko od mještana je mogao da strada da je slučajno šetao, a šetaju. I djece bude na ovom putu i onda kako ti ljudima da objasniš da to ne smije i ne može tako. I vrijedi li uopšte ne davati vozačke dok ne dostigneš onu zrelost od 25 godina ili pooštriti ljekarske preglede, pogotovo one psihologa i psihijatra, ili je nešto treće u pitanju, ali strašno je. Ovdje vidim djecu da im je poseban izazov one električne trotinete voziti ulicom, prelaziti ulicu što je brže moguće ili voziti u cik-cak, ne gledajući naravno ništa. Šta će biti, čuće se. Naša draga Drena pozdravila iz Prnjavora.

Evo kaže, i mi se obilazimo na autoputu Bundavica Dragičević, idemo, pozimo ove naše ljude tamo negdje daleko. Kažeš ti da tamo negdje daleko isto više ruže ne cvjetaju, ali čini mi se da još uvijek bolje nego ovdje. Veliki zagrljaj vama i polako vozite, ljudi. Pozdravit ćemo našu Aidu iz Vlasenice. Ovo ću morati da vidim šta i kako je. Naša Nada se javila iz Gomirja. Kaže, kad kažeš da je dan zahvalnosti, zahvalna vama što postojite i uljepšavate nam i dane i noći, ali i svim onim dragim osobama u svom životu. E, to je to. Prvo ljudi, pa sve ostalo. Naš Dražen pozdravlja iz Tihaljine, Dule iz Frankfurta. Boban nam se javio iz Bijeljine, Dragutin iz Crikvenice. Partizanovci se danas kasno javili. Stojko i Jadranka, Nedžad iz Viteza i Goca iz Srbs. Ah, Mukina sluša u Zavidovićima. Ajmo polako dalje.

0: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: uzmi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kap,

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Na pravoslavnom groblju u mjestu Trnovac na području opštine Novi Travnik oštećeno je 11 nadgrobnih spomenika i kapelica koja se nalazi u dvorištu groblja. Slučaj je prijavljen policiji koja je pokrenula aktivnosti na utvrđivanju okolnosti ovog događaja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je jačanje vojnih operacija na cijeloj okupiranoj zapadnoj obali. Odluka je donijeta nakon napada u blizini ilegalnog naselja sjeverozapadno od Ramale, u kojem je jedna osoba ubijena. Izraelska vojska saopštila je da je uhapsila Palestinca osumnjičenog za napad. Netanjahu je poručio da će izraelske snage progoniti sve koji su učestvovali u napadima na Izraelce. Oko 70% anketiranih birača u Sjedinjenim državama smatra da administracija predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa nema jasnu strategiju za okončanje rata sa Iranom. Ovo pokazuje novo nacionalno istraživanje Fox Newsa sprovedeno gotovo 7 mjeseci od početka sukoba. Izostavljanje ubijenih ruskih novinara sa UNESCO-ovih spiskova predstavlja ništa drugo do ispoljavanja novog oblika rasizma, istakla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Prema njenim riječima, Evropska unija bez sudske odluke bukvalno blokira televizijske kanale i internet portale u 27 zemalja putem izvršnih mjera, dok UNESCO, koji promoviše slobodu štampe, ne klasifikuje ovo kao prekršaj. Situacija u Valjoškom gradu na jugu Ukrajine. Više od pola godine katastrofalna, civilima nije omogućeno da napuste grad, a vodu iz radijatora koriste da bi preživjeli, izjavio je ukrajinski poslanik iz stranke Sluga naroda Sergej Kozir, koji je pozvao međunarodne organizacije da se uključe u evakuaciju stanovništva. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koja su, prema navodima Moskve, korištena u vojne svrhe. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar BDU-a u Kijevskoj oblasti. Ukrajina je pokušala da poremeti izbore pokretanjem masovnih udara na Moskvu, ali nije uspjela, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ovo je i sabotaža i pokušaj da se poremete ovi izbori. Nije imalo efekta, naglasio je portparol. Nastavljamo specijalnu operaciju, naše vojno djelovanje kako bismo postigli naše ciljeve, ali se nadamo da ćemo na kraju nastaviti trilateralne pregovore i pokušati ponovo da postignemo naše ciljeve mirnim putem, dodao je Peskov. Desetine hiljada zaposlenih u njemačkoj automobilskoj industriji danas izlaze na ulice širom zemlje. Radnici Volkswagena, Mercedes-Benza, BMW-a, Audija, Porschea i brojnih dobavljača protestuju zbog zatvaranja fabrika i masovnih otpuštanja. Sindikat je najavio više od 280 protestnih akcija, a i sindikata poručuju da radnici nisu krivi za greške iz proteklih godina i da sada ne smiju da plate cijenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Kapiten reprezentacije Švajcarske Granit Xhaka priznao je da je tokom pandemije kupio potvrdu o vakcinaciji protiv koronavirusa, zbog čega je protiv njega pokrenuta istraga u kantonu Lucern. Predstojeće utakmice Republike Irske i Izraela u Ligi nacija odavno su prevazišle sportske okvire, a tenzije su dodatno porasle poslije izjava irskog selektora Heimira Hallgrimssona. Islandski stručnjak jasno je iznio stav o događajima u Gazi i odluci UEFA da Izraelu dozvoli učešće u međunarodnim takmičenjima. Igramo protiv genocida, a ne zajedno sa njim, poručio je Hallgrimsson, uz ocjenu da ne razumije zbog čega je Rusija suspendovana poslije napada na Ukrajinu, dok prema Izraelu nije primijenjen isti kriterijum. Republika Irska i Izrael odigraće dvije utakmice na neutralnim terenima. Prvi susret zakazan je za 27. septembar u Debrecinu, dok će revanš biti odigran 4. oktobra na TSC Areni u Bačkoj Topoli. Meč u Srbiji biće odigran bez prisustva publike. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: jasno, vazduh je dobar u Doboju, Bijeljini, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 68. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1004 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Doboju, Tuzli 20, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 21, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka može biti kasnije popodne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura uglavnom oko 25, u Hercegovini oko 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

E tako, pa neki dan može da ima čudnu moć, pa da ti ostvari one lude želje. Za kraj ovog kardiosata luda priča, romantična do duše. Zamislite, ne možeš ti da se naljutiš na čovjeka koji ti kaže ovako: cijeli život sanjao sam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku, dugačku cigaru i par mamuza od zlata, ma sanjao sam cijeli život da sam Shane. Budi kao Stipe ako mene pitate, kaže, uvijek mi je nekako želja bila da odem baš u Bangkok, svi pričaju da je tamo najbolja zabava, pa bio sam 8 dana u Bangkoku i Pataji. Bangkok je prenaseljen, a Pataja na moru, to vam je onaj grad na plaži, znate onaj gdje se nedavno iskrcalo 5000 američkih marinaca. Nisam putovao s djevojkom, išao sam potpuno sam, sam samcac, nalazio se bez problema, sve na engleskom i nisam čuo nikoga da govori naš jezik. Što se novca tiče, pa pustite kraju, riješit će se. Uz pomoć porodice i prijatelja, pare će se vratiti sve do zadnje marke. Zamislite vi tu romantiku i tu opuštenost. Da trebaš da vratiš 3000, a ne 30.000, ne bi bio toliko opušten koliko ovaj čovjek, ali eto. Njegovu priču mnogi iskoristili za reklamu kafa zbog koje se vraća kući. Uspio je da angažuje dva advokata. Oni pristali. I tako fino iz Mostara preko Sarajeva i Turske do Bangkoka, onda preko Splita nazad u Bosnu i Hercegovinu. Kaže, neće da daje puno intervjua zbog policije koja ga je pustila da se brani sa slobode, neće da ih naljuti. Izašli mu ljudi u susret. Jedino što mu je važno jeste, kaže, da javno zna da je njemu stvarno žao, kao što i jeste, a eto, novci kao takvi bit će vraćeni. Uglavnom, na takvog romantičara naljutiti se ne možeš, jer htio da krene starim parobrodom uz rijeku i da nosi jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav. Bolje mi je da ćutim, ali budi kao Stipe ukratko i život će biti ljepši i lakši. Biljana i Goran nam se javili iz Omarske. Što se vina tiče, evo ovog našeg, kvalitet ekstra. Malo jače, ali sad će i hladniji dani. Važno je samo da ga ima. I velika je razlika između domaćeg i onog industrijskog vina, kakva god mu jačina bila. Veliki pozdrav ide za vas dvoje. Branka pozdravlja iz Chicaga. O, to je onaj poštar što je uzeo penzije i otišao čovjek da malo odmori. Jel on tačan? O, čini mi se da jeste. Ostvario svoju najveću želju. Sve će biti sređeno. Ne znam, djeluje li tebi da je tačan? Pozdrav ide i Vidosavi u Ohio. Naš Lađan se javio negdje sa drumova. Kaže, ma čim krene ta alko priča, mi smo odmah više raspoloženi. Pa znam, zato vam je ispričam. Kaže, hoće li za taj šampanjac kad bude sa više alkohola više špricati u nos kad se pije? To je pitanje. Stipe Kralj, kaže nam jedan rešad, ali zaboravio napisati gdje se slušamo. Amra nas je pozdravila iz Livna, Danica iz Brčkog, Fahrudin nas sluša u Karlsruheu i kratko i jasno kaže, ruže cvjetaju samo u pjesmama. I u Bangkoku. Gagi nas je pozdravio sa Pala, nije stigla pjesma, ali upisat ću je pa ćemo sutra preslušati, Gagi. Evo, Rešad se popravlja, kaže, čujemo se u Tuzli. E, to mi je važno da znam gdje smo. I u to ime, živeli.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, dvojica pripadnika takozvane kosovske policije suspendovana s prošlog mjeseca zbog sumnje da su umješana u prebijanje Nenada Raškovića iz Drena kod Zubinog potoka, vraćena su na posao u direkciji Sjeverna Mitrovica. Ovim je nastavljena praksa da za maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji niko ne odgovara. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je jačanje vojnih operacija na cijeloj okupiranoj zapadnoj obali. Odluka je donijeta nakon napada u blizini ilegalnog naselja sjeverozapadno od Ramale u kojem je jedna osoba ubijena. Izraelska vojska je saopštila da je uhapsila Palestinca koji je osumnjičen za napad. Netanjahu je poručio da će izraelske snage progoniti sve koji su učestvovali u napadima na Izraelce. Situacija u Aljuškom gradu na jugu Ukrajine više od pola godine katastrofalna. Civilima nije omogućeno da napuste grada, vodu iz radijatora koriste da bi preživjeli. Ovo izjavio ukrajinski poslanik iz stranke Sluga naroda Sergej Kozir, koji je pozvao međunarodne organizacije da se uključe u evakuaciju stanovništva. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koja su, prema navodima Moskve, korištena u vojne svrhe. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar BDU u Kijevskoj oblasti. Alice Weidel, ko-predsjednica opozicione stranke Alternativa za Njemačku, pozvala je na obnavljanje isporuka ruskog gasa Njemačkoj. Ranije je Reuters, pozivajući se na izvore, tvrdio da Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, i ko-predsjednici njemačke desničarske stranke AFD Tino Kupala i Alice Weidel pripremaju sastanak 2027. godine kako bi razgovarali o obnavljanju isporuka ruskog gasa Njemačkoj. Njemačka je u prvih sedam mjeseci ove godine izvezla oko 2 miliona novih putničkih automobila, što je za 4% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je istovremeno uvoz novih vozila u Njemačku porastao 16% na ukupno 1,3 miliona automobila, a uvoz iz Kine je više nego udvostručen. Ovo je objavio Njemački savezni zavod za statistiku. Marokanske snage bezbjednosti pojačale su obezbeđenje granice sa španskim autonomnim gradom Seutom uoči parlamentarnih izbora u srijedu, a nakon upozorenja španske ambasade u Rabatu na rizik od novog masovnog prelaska migranata. Na graničnom prelazu kroz Fnideka u nedjelju su bila raspoređena najmanje 4 kamiona sa vodenim topovima, oko 40 policijskih vozila, uključujući oklopne transportere i stotine pripadnika različitih bezbjednosnih službi. Tajfun Du Juan pogodio je Japan. Meteorološka služba izdala je upozorenje najvišeg 5. stepena zbog opasnosti od poplava i klizišta. Izdato upozorenje za evakuaciju za preko 1.600.000 ljudi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: I poznati su svi učesnici završnog turnira Davis Cupa u Bolonji. Češka je pred domaćom publikom eliminisala Sjedinjene Države, dok je Aleksandar Zverev odveo Njemačku među 8 najboljih. Italija, Španija, Njemačka, Velika Britanija, Austrija, Češka, Kanada i Južna Koreja borit će se od 23. do 29. novembra za titulu osvajača, odnosno prvaka Davis Cupa. Čuveni, legendarni italijanski golman Gianluigi Buffon, koji je obilježio čitavu jednu eru svjetskog fudbala i ostao upamćen kao jedan od najboljih čuvara mreže svih vremena, povukao je nesvakidašnji potez u 48. godini života. Odlučio je da sjedne u školsku klupu i nastavi formalno obrazovanje. Nekadašnji kapiten Juventusa, Parme i reprezentacije Italije, osvajač svjetskog prvenstva, Kupa UEFA, 10 titula u Seriji A, 6 trofeja Kupa Italije, upisao upisao je privatnu srednju školu Marconi kako bi ostvario želju koja mu je ostala neispunjena još od rane mladosti. S obzirom da je bio fudbaler kakav je bio, ne sumnjamo da će uspjeti, pa eto, želimo mu puno sreće. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Bijeljini, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 68. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 20, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru i Zenici 21, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas postepeno na oblačenje se očekuje, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano, kasnije popodne bit će nešto više oblaka, a najviša temperatura trebalo bi da bude oko 25 u Hercegovini do 32 stepena. Vrijeme sutra, utorak 22. septembar, bit će djelimično vedro, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12 u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 17 i 22 u Hercegovini do 26 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

14:18 i 18 minuta, putujuća priča, pa da se igramo rasipa i putujemo kući. E sad, čim malo zahladi, čovjek odma mašta o onom ljetu na koje je gunđao, kako je pretoplo, kako je ovako, kako je onako, o moru, o odmoru, o nekim lijepim danima, bez one krute velike obuće, kaputa, jakni, kapica i svega ostalog što nam treba da se od hladnoće zaštitimo. Evo jedne idealne destinacije, možda nije ni toliko skupa, Villahoyosa, veseli grad. Kaže, jedno od najšarmantnijih i najautentičnijih mjesta na Mediteranu, na španskoj obali Costa Blanke. A po čemu je prepoznatljiva jeste njen stari grad uz obalu koji se izdvaja visokim kućama jarkih boja. Šarenilo Villahoyose potiče iz lokalne ribarske tradicije. Ribari su svoje kuće farbali u pečatljive boje kako bi ih sa otvorenog mora kroz gustu maglu ili na jakom suncu lakše uočili, da ih to valjda ohrabri. I stvarno predivno izgleda, crveno, žuto, zeleno, plavo, jarko roza. Nevjerovatno, baš kao da je napravljeno za turiste. A pored ribarstva, još jedna velika tradicija ovog grada, i to još od 18. vijeka, jeste čokolada. Kakao počeli da uvoze iz Južne Amerike, i kažu i danas se u gradu osjeća taj divni slatkasti miris. Izbjegli su prekomjernu izgradnju i masovni turizam, uspjeli da sačuvaju taj duh autentičnosti, a imaju i prebogatu istoriju koja seže, bar koliko je poznato, sve do bronzanog doba. Ima tu i utvrđenje, može svašta da se vidi, doživi, plus plaža, more, pjesak i divna klima. Od aerodroma daleko 45 km. E sad, karte već zavisi odakle krećete, ali fantastično, fantastično izgleda. Tako da, ako ništa, mogu se razgledati slike da to ulije malo topline. Ja ću vas samo ispozdravljati, ljudi, još more vas ima. Naš Brane se javio negdje sa drumova, kumovi iz Minhena. Pozdrav ide našem Slobodanu u Teslić. Ček, ček. Dragana iz Vrsa, Dina iz Sanskog mosta, Sneža nam se javila iz Dubice, Merima iz Sanskog mosta, Slavica nas sluša u Laktašima. Branislav pozdravlja iz Tirola, Jelena iz Prijedora, naša draga Josipa iz Doboja, Dina je u Sanskom mostu. Suvada pozdravlja iz Kapića, to vam je tamo negdje oko Cazina. Još jedna Ida, ovaj u Zavidovićima. Anđelka u Slavonskom Brodu, naš Dragan u istočnom Sarajevu. Marijana sluša u Donjim Andrijevcima, to bi trebalo biti negdje u Hrvatskoj. Josip se javio iz Zagreba, Zora iz Zenice, Magla iz Michigena sa nama, Rasema iz Tuzle. Fikreta nije napisala gdje smo, ali tu smo. Nada iz Italije, Fuad pozdravlja iz Visokog. Elvis sa nama, on je u Jablanici. Nikica nas sluša u Opuzenu. Valentina je u Kumanovu u Makedoniji. Naš Željko u Slavonskom Brodu. Azra u Zenici. Lora nam se javila negdje sa Jadrana. Pozdrav ide i na Jadran. Šabić iz Cazina. Vera nas sluša u Zagrebu. Đurđica je u Zagrebu. Kaže, apropo onog što ste jutros rekli, ko ti ne dođe dok si živ, ne treba ti ni na sprovodu. Tačno. Radomir pozdravio iz Novog Grada. Čekajte da se sjetim odakle ste. Dragomir pozdravlja iz okoline Dubice, ako se ne varam, a ne varam se. Aco Pekar iz Brčkog, naša draga Kova sa malog dedinja, kaže, kuća puna djece, ali tu sam. Eto, ljudići, samo uživajte sa dječurlijom, tako i treba da bude. Onda neke divne fotke stižu iz Neuma. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Ljudi, dosta za danas, sviramo još malo pa se pozdravljamo.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo kamin na čvrsto gorivo 199,90, kuhinja 399, frižider kombinovani 289, ormar trokrilni sa ogledalom 339, kauč na razvlačenje 249,90, ugradbeni set, pečnica plus ploča 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 21. do 26. septembra, dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
4: Novo u Didaku shopu sniženo 15%. House of Teom. Tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: E li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo grčki tradicionalni jogurt 10% mliječne masti, 150 grama Kolios 1,49, gel za tuširanje 600 ml Bypass 4,50, Menchmelow Family Pack 210 grama 2,50, šlag krem 1 litar Polimark 4,99, set porcelan 19/1 Sijena 45,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici, kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bing.

0: Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću Obojte Kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i Obojte Kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Prava je prilika spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Primer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic, električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: X-Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X-Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Uvijek. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Party Mix 500 g Trik 2,49 pavlaka 12% mliječne masti 850 g Megle 3,75 Kafa Instant Classic 3 u 1 vrećica 16+4 El Cafe 3,99 Listato tijesto 500 g Appetito 1,99 Deka 200 x 230 cm Flannel Soft 17,50 Fortuna Marketi Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Spremi se za Mr. Vit, rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom, 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ujedinjena Srpska zna.
3: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
4: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
5: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
6: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
7: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
8: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Dik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijenu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici i Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo za mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.